0: sio kweli.
1: Sasa yamadangayete.
0: Omugo mamusa yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
3: Esavo mamba yoyamala.
2: Savo mamba.
0: Esabuni ikau na kutibokoshi.
1: E yabanduko shiba kati mitisaya.
2: Savo mamba.
1: Eni kata kati saya bendule shanjemba.
0: Inamaliza tasi zote ndani yango.
3: Na yokuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbi.
1: Bakaye savo mamba. Tuni mamba.
3: Mbeku noshe kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi nikalita superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
3: Sii, nasire no mokuruase maye rida mbiase ne afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyongu.
3: Fuwa mahikeche roma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
3: Fuwa mahikeche birisi e ukandia ya yohowa papa elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 06 668
0: ama 0 9 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
2: Savo mamba.

Kala ni mukoni bukalire, bukata ndairo kobandu, omwila birutu lomo musasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kuto wandi maete woshi woshi wanga lomo mubiri wa mundu, kute nyama, eya bere hambikano bukoni. Ebi minyikalobi bukoni buno halie homa, omutu ereluma, olusalo, erehara, neriluamo musasi. Okuyika kiria nerika kire chanda cha uko bukoni buno, buna weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulo kumukoni, kucho mundo yu abri holano bukoni buno, butiri ite ya. Semu liesho nyamasho mori, kutashira sungikisha abri yuholera. Wamalangiro yulena bemenyikalobi bukoni obu ebola, duwa sonokiri ya luba, echila mirochiri haku hina we. Obukoni bu ebola wamabi tunjwa luba, bukana lama. Okuyika kiria nerika kiria behanda bietu, tuli ya bali chetuwa bali ya hola, eritabalibwa. Omome tendekere, eya riluano bukoni buno, okuika kirereta ndairari yabo. Tushika ya mahano wabanganga, okuluano bukoni bu ebola. Ononi mulage, owe chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo, omobu watichabo chitongole Christian Ed.

0: we.
1: Sano yamaga ngayeti.
0: Omuru mamusa yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe. Hey. Hey, savo mamba. Yo yamala.
3: Savo mamba.
0: Ne sabuni ya ikawula kutivokoshi.
1: E hey, ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: E hey, ikata katisaya bendule shanjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
2: E hey, na yukua na pofu sahi.
0: Tena hai sheke mbi.
1: Wataye savo mamba. Tumi mamba.
2: E hey, kuno sekulie sabuni. E hey, hiki reku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwe no.
2: Si, na sire no mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yo hoa mofre no hoa mpopolo.
2: Kaji nalunigo muafeningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukea yaya hoa chitabala na hoa papa chinyom.
2: Fuwa mahike chiruma e ukandia yaya hoa Stefano no hoa papa.
0: Kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa iza.
2: Kwa mahike chipirisi iu kandia yaya hoa papa elia.
0: Bagoma fika kwa papa chini.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba.